מתיאוש צ'וויץ, לקסחקרים פי סמיאל, ריואן מדיוש, קיקירה תינמית, צ'ק אובי, יוח קשח, יוח קיצו, כוונה כוון בסיר פפה, צ'קק על הנוריך פי סמיאל, תוריכן עם הצ'רוץ, סניור גסו, תקיוח המק פדרי כוחתו, ¡Oh, Dios!